0: coolé en un macao en Emeriti. Oriha coolé ves. Oriha coolé ves para ¿Es que va a ser Harvard a mí macao has sabi? Wah kadakati. Vara fuhi filado macao gengolo ni mahemma. Ehemme me has sabi. Azan. Kya isaba ko me gula le woni dal rimbudu ehma rimbudu dekho din na do me tumi wahaka dakka le woni rimbudu gehma e bole vara hial ta fa to me do hemme ma france argentina me dia world cup ge final ge kolona de team do me oleni rimbudu ga ehma vara fore ga da kore me do ga me dani e far molo vi argentina do me far molo ani kombeng hen hewani hemme ma Nenge, kon bai molo viya azana rangale.
1: Nenge,
0: alage kudin kare halba kon team to molo am beenu mani. Azana ke ha fun. Argentina ge kudin angani do. Ehem vi ma Argentina to France to nuni ehinga metto yagi mani koriyang de masto hinga ta ni meiro do. Azan guru ata gossange mioti. Ehem vi ma program nimen den ado halang inetse. उम्मीद करूँ अन्य हफ्ते इस बदलान का मंगे बकेला कोरिया वैसे अधिक प्रोग्राम नहीं मैं कोड़ा वागुत कोड़ेंगे बस इतने कुछ का कम्बाह दक्कला निवारित हादिया गणस्ती फरनिकास